0: lên xem bộ khám sàng.
1: Khám sàng cái tiền đi là ta cái ba thằng làm mà ra yêu riêng cái là.
0: Mà chơi yêu riêng, thế là hết suy nữa.
1: Bé mà chơi chơi đâu cái là anh chị chị gia đình gần chơi yêu.
0: Đấy sẽ bé mà chơi cái là, thằng nó sinh sinh mới xuống xe đi cùng đồ ăn là.
1: Nên chơi chơi cái yêu cái là.
0: Nó xuống xe mới xuống đó.
1: Lấy cái kia là, hiện tại phụ thuộc thuộc về tam năng về thôn bưu ở đây.
0: Thôn bưu gì luôn?
1: Tam này lấy cái
0: thôn bưu gì? Tham gia sinh này thu thu thuế sẽ rất nặng.
1: Lấy cái kia là thôi chết cái gì?

0: Rồi xin mời khám sản.
1: Quan sản cái là.
0: Nào khám sản, xin hỏi số nè.
1: À, gần đây mình thử chuẩn bị gì cả.
0: Nè, xin thử chuẩn bị là xem bao nhiêu nè.
1: Ngày chính thì để chụp hình nam giang là gì cái này, cho cái bên cái này.
0: Ừ, nè, xin là. Hắn đã xem xem xuống xe đi lịch sử nào, chỉ chỉ chụp về chào chủ nhân nào, khi xuống xe khai nhịp đi, khi rằng cái xuống xe đi cũng đủ vậy là.
1: Là cái này, chính là tốt gì cái là, đã khi rằng đi, thằng ấy xuống xe hàng sang cái nhịp đi đến chứ. Kerja nama ni mana tu sih sih yang kita ni, ah sebenarnya sih mana kita dah nampi, sih kat sih.
0: Oh, nak cara sih sih. Sama sih asalnya tu sih sih.
1: Lah. Lah, lah, lah, lah.

0: Lui, xin mời khám sàng.
1: Lui, chị đừng có lâu.
0: No, khám sàng.
1: Chị đi miền đi xe vô kìa, bố mẹ liên hoan xe vô kìa.
0: Ồ, liên hoan xe vô kìa.
1: Liên hoan, lâu xe, tôi sẽ đi chức chức gì đây.
0: Lê xe, lọ, xăm xa xin nê, thuy thu tùy xe rô nà.
1: Lê kìa, tôi
0: xe. Lê xe.

0: Lên xin bố khám sàng.
1: Khám sàng cái tiên đi là ta cái ba sàng là mà ra yếu rình cái là.
0: Mà chả yếu rình, thế là hát xuân nà.
1: Bên mà chú chí lô cái là ngắt chú chá tinh gần chế yếu
0: rình. Đấy xế, bên mà chú kì là. Thả nà xế xì mẹ xung xế đi kêu ngu đu quay là.
1: Nóng chí xế kì yếu cái là.
0: Nó xung xế mình xung nà.
1: Lên xế kì là, xin khám phụ trúc tốt bè tăng nàng về.
0: Tumbi

0: Lui, sao mà không sao?
1: Quá rồi cái
0: nào? Nó không sao, sao nó hả sưu nà?
1: À, thế thì chưa biết gì cả.
0: Lê xe, thế thì chưa biết là. Thế thì sao mà xong xe đi gương đủ vậy là?
1: À, đó xin là gì ta nằm bè tâm xa xe đi nà.
0: Ừ, ổn đủ phần tổ là nè ta nằm bè tâm xa.
1: Nó
0: xăm xa xin nè thuy thu thuy xa rõ nà.
1: Nó ả lạ kênh là thế thật ta chứ.
0: Lê xe.
1: Nó thì chứ, nó. Sebi kangnamne do nikina pu wila sangi
2: nikela pu wila sangi tungin zekin de yalung kang kongshin ni pa mi pa ma
1: yang sama je ya.
0: Dang the least true is so so kirang ge chance yo us na je mutu ni chena shu ga pyo ga shu yin
1: log en da ne mo na na ka sin kon ma du da ge sam ge sa chi
0: ge ah les elo
1: la to jong ba ki kon la chi de wa de ge la se ge
0: les shu den jia ho
1: na log en la